0: wolną chwilę. Natomiast trzeba pamiętać, że to rasa bojowa i w niewłaściwych rękach oraz poprzez złą socjalizację, awersyjne szkolenie może stać się niebezpieczna, tak jak każdy inny pies.
1: Ja mogę tylko potwierdzić, że to radosny, otwarty psiak, lubiący zabawę i głaskanie, podobnie jak nie jeden kanapowiec. Ale proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię, Bomba?
0: W moim życiu były różne psiakry i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
1: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
0: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
1: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
0: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
2: Kraina lodu.
1: Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
0: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Мотоцикліст втратив водійське посвідчення за перевищення швидкості. Про наслідки надто швидкої їзди дізнався 35-річний мотоцикліст, якого зупинили для перевірки поблизу населеного пункту Гарбіна у зміні Бранєво. Чоловік рухався мотоциклом зі швидкістю 155 км на годину у місці, де дозволено максимум 90. Поліціянти вилучили посвідчення водія, виписали штраф у розмірі 2000 злотих та нарахували 14 штрафних балів. Спартанки з Бранєва – 10-та команда у Польщі. Волейболістки, які навчаються у спортивному класі школи номер 6 у Бранєві, вирушали на фінал чемпіонату у Польщі з міні-волейболу серед дівчат у категорії четвірки з великими амбіціями після торішньої бронзової медалі. Цього разу команда також не підвела і після дуже хорошої гри посіла 10-те місце, повідомили тренери Томаш Йотко та Роберт Мічанець. Покази служб у формі, концерт учнів, надувні атракціони та благодійна лотерея – це лише частина розваг родинного фестивалю, на який у понеділок, 1 червня, запрошує початкова школа номер 5 імені Бранєвської землі.
5: І мам надію, що буде нам товаришу.
4: Ми сподіваємося на чудовий настрій та гарну атмосферу, каже директорка школи Віолета Новаковська. Свято розпочнеться о 9:00 на шкільному майданчику на вулиці Монюшки. Захід стане не лише святкуванням Дня дитини, а й нагодою відзначити 10-річчя Асоціації батьків і вчителів «Вермячек». Крус нагадує фермерам, які отримують тимчасову аграрну пенсію, про можливість приєднатися до пенсійно-страхової системи. Завдяки цьому можна отримати необхідний 25-річний страховий стаж для призначення аграрної пенсії. Заяву можна подавати у відділеннях Крус або через інтернет-сайт установи. Посадовці закликають не зволікати з оформленням документів. У 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді розпочався черговий базовий курс для сержантського складу. Продовж найближчих днів учасники готуватимуться до зайняття перших сержантських посад та отримання звання капрала. Програма навчання включає, зокрема, заняття з командування, тактики, стрілецької підготовки та орієнтування на місцевості. У Бранєві відбудеться вечір спогадів і польських сердець. Це захід, присвячений місцевій історії, пам'яті та патріотизму. Він запланований на 8 червня і відбудеться у Бранєвському центрі культури. Гостями зустрічі стануть громадські діячі, регіоналісти та свідки історії, пов'язані з Бранєвом. У програмі також патріотичні пісні та особливий урок історії, підготовлений молоддю. Початок виступів о 17:00. Усю детальну інформацію ви зможете знайти на сторінках міста у Фейсбук.